0: point homeopathic clinic emma wa kwenya no sebra ne be ye checkup checkup bia wo pesa wo ye de bia wo pesa wo be check bia no ye ye e wo endpoint homeopathic clinic de hia na se me ma assignment anwumre se fa number no ne fre checkup wo pesa wo ye bia doc wo fra doc me pesa me be check hepatitis b mo just say no abobo na ma na fi wabo an
1: okay
0: doc me pesa me be check me kidneys mm-hmm. kidneys na endpoint homeopathic clinic mo just say na waka chiro doc me pesa me be ye breast screening ne ya kabo na chiro doc ebia me pesa me be hwe me moja dodo me hemoglobin full blood count say na say no etie bibia wo pesa wo be ye bia na so say wo pesa wo ye general check up
1: ha na nka me be bisa no because obi wo ho a onim de ha no
0: yes
1: na so wo ho a bia ya na o fili restless kakrania de into ono sa no ono so oba general check up eno so mo ye
0: shine oba
1: ano wo form
0: ne bo ano wo form eno no ye ye free ni tri so de abesi ne nase ye check bibia liver kidneys heart any labs a hold one a Jones or BBI a better care amount.
1: Doc, my numbers are what form. My numbers are what form.
0: My patch number no a 0244 86 70 68 0244 86 70 68 0244 86 86 70 70 68 68. Now, Shine, where do you can check up on one seminar? Now, young cancer, so say, Yamaya domo china.
1: Ochina,
0: eye Wednesday. No. Yeah, the prostate screening no e banere ye.
1: Wow.
0: Tinyame adu mo ochina ye the last day abeme bia. Utie mi a won checke wo prostate no. Nyame adu mo ochina akwanya wo ho. Sebra ne be checke. Eye free, eno de ye yan juice
1: free.
0: Ye ye lab e de ahwe wo prostate no PSC. Eye free yan juice ka. Ana ye twa scan no so de a checke wo prostate no aka ho eno so eye free. Nyame adu mo ochina chese sa free screening ni ya ya be 2 months ni.
1: Yes. Yeah,
0: yeah, and now I won't check your prostate da. The Uhiana sa wo ba we new patient was 70 cities. Now the abedi u folder. So we old patient dia uwa folder na dada. Fa wokad no ebra. Nebra be you folder. Na fe nu ntuyashe na yen show. Ye we na se drew ewa wwa. Na fe nu weti me etrian and kakranka kra. Obisu kra wwa obe bano. Na o wo labs bia ono so opese wo ye na bi opese wo ye o checkin ni pedua no ana so opese wo ye general check up a eno no enka prostate de na ye ye no
1: okay
0: prostate de no ko na ye free na mo opese wo ye bi foforo eka ho se bia doctor maba me pese me checkin me prostate na mo mo me pese mo hwe me liver so ka ho ma me na eno no ya kire wo bo no na wetua kakra na ye de ahwe wo liver no e de aka ho ma na shine ye nua no mo ma no so se se afi ne ye duro mo so inu ya no mo ma no ye de prostate no ende no kina no o kina no so no ye she fertility screening no so ase ama ye nua no mo ma no
1: wow ane ya wo ho
0: nsem ya de nsem no ene sabi nsebu o menses ho nsem o your bar from the ages of 12 na se wo bu nsam ko ade a o se ho se da chi bi no wa wo ho ebehia ho shaase ne shaase ene ne pe wa wo ho nsem e ho asem na eka bra endpoint homeopathic clinic lab wa ye ye free ye check your hormones amount free scanner ye di twa hwa wo die mu no so no eno so kra no e ye free na ye fan check e bibia kama kama e mawo na shine ye the breast screening no so e di aka ho
1: okay
0: eno so ye free ye nua no mo ma na ye check your mo no for mo breast e di amom na eno no ye na dodo na feel say bia wo be ba na doctor a dokro dokro no for there be e ye machine en ye di twa scan no
1: e
0: di ahwe
1: enye e say
0: enye boni bia oba nso na e ba be hwe wo e ye oba na e be twa scan enye say bia be ma bi en e ba be hwe there be o me fefe wo nya hwe oba na ye twa breast scan no de ama kama kama
1: to
0: ye oba
1: doctor say da ha dwin sa say nka wo yare dia
0: yeah
1: okay,
0: so we are crying about exactly. Say, remember, ye be,
1: yeah,
0: your breast examination,
1: yeah,
0: exactly. Your vaginal examination, ye be, yeah, to your doctor's needy, yeah, what the mandate say, ye to me examine,
1: some crowd, yeah, moon generation,
0: there be. Send a mechanical, your mandate, they say, do no harm, cause no harm. Nippon waba horse or the knee, our abreu, into your fin, our baba exploiting Nippon, there be. A honour was our shady panel, now or the na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na